ye yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.

0: Tusabire.
1: Omuzadde omutuukirivu wa Katonda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Nyina Yesu Kristo.
0: Tusabire.
1: Nyina w'ennema ya Katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omukuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nnyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nnyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu ataggwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.
0: Tusabire.
1: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ekitiibwa.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini.
0: Tusabire.
1: Roza etetegeerekeka.
0: Tusabire.
1: Munaala gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munaala gw'essanga.
0: Tusabire.
1: Nnyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku y'endagaano.
0: Tusabire.
1: Wankaaki w'eggulu.
0: Tusabire.
1: Munyeenye ya kumakya.
0: Tusabire.
1: Bulamu bw'abalwadde.
0: Tusabire.
1: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
0: Tusabire.
1: Mukubagiza w'abanaku.
0: Tusabire.
1: Mubeezi w'abakristu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abamalayika.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abanyiivu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
0: Tusabire.
1: Kabaka yagwa mu ludda nga toli mukimusikire.
0: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
0: Tusabire.
1: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'emirembe.
0: Tusabire.
1: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu, tusabire.
0: Tusabire.

0: Omu ayagalize munne emirembe.
1: Kaliga kakatonda akajjawe bibi byensi.
2: Otusasire.
1: Kaliga kakatonda akajjawe bibi byensi.
2: Otusasire.
1: Kaliga kakatonda akajjawe bibi byensi.
2: Otuwe emirembe.
0: Uno akaliga kakatonda. Una jawe bibi byensi. Besi mi alachidua kumbaga ya kaliga.
2: Ai mukama, sugwani ndego ingiro mwange. Wabula yagira bogezi chigambo. Omoyo gwange gunaona.
0: Omubiri no musaidi ya Kristo bitukuma okutuuka mbulamu obutaggwaawo.
2: Amina.
1: Tukwaniriza senga mufe no tujusa. Nebire made mufe. Tusabo tukwati.

Echama gere chokuna bazadde ba Yezu bamuwonge eri Katonda. Yosefu ne Bikira Maria bazadde ba Yezu batuuse etteeka ery'okumusingira Katonda. Awuliriza amakaago ndabirwamu yabuulize ng'aga Yosefu ne Maria. Mu kyamagero kino twesabire okukwata obulungi amateeka ga Katonda era tusabire abasaseredooti, bannaddiini, abakumbo n'abavubuka okutuusanga n'essanyu ebisuubizo bye baasuubiza Katonda mu mbeera zaabwe. Twebuulirire nga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'asatu mu esatu okutuuka ku lw'asatu mu ettaano.

0: omutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutuukirivu wa Katonda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Nyina Yesu Kristo.
1: Tusabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omukuuliriza omulungi.
1: Tusabire.
0: Nyina omutonzi.
1: Tusabire.
0: Nyina omulokozi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutiibwa.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu ataggwa matenda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omuyinza.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omusaasizi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwesigwa.
1: Tusabire.
0: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Kitebe ky'amagezi.
1: Tusabire.
0: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ekitiibwa.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ennungi ennyo obujjumbizi bw'eddiini.
1: Tusabire.
0: Roza etetegeerekeka.
1: Tusabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munaala gw'essanga.
1: Tusabire.
0: Nnyumba ya zaabu.
1: Tusabire.
0: Sanduuku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyeenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanaku.
1: Tusabire.
0: Mubeezi w'abakristu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusabire.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi.
2: Tusabire.
0: Kalika ka Katonda akajjawo ebibi ensi.
2: Tusabire.
0: Kalika ka Katonda akajjawo ebibi ensi.
2: Tusabire.